0: کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے نا, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, نہیں نہیں بہت ہو گیا, ارے پانچ منٹ بیٹھ جائیے نا, نہیں نہیں بہت ہو گیا, اب زیادہ دیر ہم بیٹھ نہیں پائیں گے, ہمیں بہت کام ہے, گھر پہ سارے کام پڑے ہوئے ہیں, اب بیٹھیں گے تو پھر بہت کام ہمارے پیچھے رہ جائیں گے.
1: اور بھی آتا ہوگا
0: ایسا کہنے کے بعد بھی ایک گھنٹہ نکل جاتا
1: ہے. کئی بار جس کے ساتھ آپ باتیں کریں نا وہ یہ کہتا ہے ارے چھوڑیے آئیے ایک ایک کپ چائے اور ہو جائے, مطلب تھوڑا اور بیٹھ لیجیے, تو ان کو بھی لگے. کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو مان لو صحیح میں کہا یا سنکوچ بس کہہ تو دیا, لیکن سامنے بولا ہاں چلیے بیٹھ لیتا ہوں ایک کپ چائے بھی لیتا, تب پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی لمبی باتیں کھنچ گئی ہے نا. تو ہمارے ساتھی کیا لکھتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں.
0: ایک ہمارے ساتھی ہیں جو لکھتے ہیں کہ ایک منٹ سے چلتے پانچ منٹ تک کی بات چیت کی سیما گھنٹوں تک پہنچائے جانے میں پروشوں کے مقابلے مہیلاؤں کا اول نمبر آئے گا. ان کی بات چیت میں گھر سے لے کر محلے تک کے اتنے سارے وشے جڑے ہوتے ہیں کہ باتیں ختم ہونے میں گھنٹہ بھر سمے بھی کم پڑتا ہے, پھر یہ باتیں فون پر ہو رہی ہوں یا پھر آمنے سامنے.
1: بھائی دیکھیے اس میں دونوں لوگ کی بات کرتے ہیں, مہیلائیں ہی نہیں, مہیلائیں تو کرتی وہ تو فیمس ہے, لیکن ہمارے ساتھی لوگ بھی خوب ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر سے نکلے باہر چوراہے پہ چلے گئے یا کہیں بھی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. مہیلائیں تو چلو اڑوس پڑوس کی خبریں لے کر ان کو پوری خبر رہتی ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے,
0: پوچھتے بھی ہیں کیا باتیں ہوئی,
1: اور کئی بار بہت جانکاری بھی مل جاتی ہے کہ بھائی اتنے دنوں کے لیے وہ باہر جا رہے ہیں, تو سپوز آپ نے پروگرام بنایا باہر جانے کا اسی دوران, تو دو گھر خالی رہیں گے, تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی بغل والا 15 دن کے لیے اس تاریخ سے جا رہا ہے, تو چلو ہم تھوڑے دنوں بعد چلے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی اس چیز کا بھی فائدہ ہوتا ہے, تو بات ضرور کریے, لیکن ہاں بھائی بہت زیادہ دیر نہ کر کے تھوڑی دیر کریے. ہمارے ساتھی کیا لکھتے ہیں کہ پانچ منٹ بنام ایک گھنٹہ کچھ لوگوں کی نہیں بہت لوگوں کی عادت ہے, میری ایک پرچت گھنٹہ بھر فون پر بات کر لیتی ہیں اور تب بولتی ہیں ارے تم تو آتی ہی نہیں, آؤ گے تب مل کر اچھے سے بات کریں گے, فون پر کتنا بات کریں, پڑوس کی چاچی ساس چچیا ساس گھنٹوں گھر میں بیٹھ کر بات کر لیں گے, پر جب آپ انہیں گیٹ تک چھوڑنے جائیں گے تو وہاں بھی کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ بات کریں گے. ان کی اس حرکت سے میری ساسو ماں کبھی چڑ جاتی تھی, گیٹ پر کھڑا کر کیا بات کرنا, گھر میں ہی آدھے گھنٹہ اور بات کر لیا کرو, اب کیسے کہا جائے کہ آپ اب جائیے بھائی صاحب, جب جائیں تبھی تو آدمی ودا لے ان سے. لیکن پیچھے سے گھر والے ضرور پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی تم پھر وہاں کھڑی باتیں کر رہے ہو یا اڑوس پڑوس سے باتیں کرنے لگ جاؤ, تو ایسے سین ہمیشہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں. لیکن کیا کریں بھائی, چل گئی باتیں تو چل گئی
0: چلی جا رہی ہیں. اور میں ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بھائی ہونے کو تو ایسا بھی ہوتا ہے, جو لوگ نوکری پیشہ نہیں ہیں ان کے پاس سمے ہوتا ہے, یہ لوگ آپس میں ایسا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب ایسے لوگ کسی نوکری پیشہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ویوہار کرنے لگے تو ایسے میں وہ بات کرے یا پھر نوکری پر جائے, وہ تب بھی جب سامنے والا اپنا کوئی اپنا ہی ہو تو آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان کو برا لگ سکتا ہے کہ اب ہمیں جاننا ہے نکلنا ہے کام پر.
1: اور ایک لکھتے ہیں کہ چاہے موبائل پر بات چیت ہو یا لینڈ لائن پر, میں تو شارٹ میں اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنا پسند کرتا ہوں, یہ میری عادت میری دھرم پتنی کی بھی ہے. اور ایک لکھتے ہیں کہ ہم 6-7 سہیلیاں پارک کے گیٹ پر آتے جاتے جب تک کہ صبح سبھی بہت بزی رہتی ہے, پھر بھی کھڑے کھڑے بات کرتے رہے, پھر چلتے ہیں کہہ کر پھر کوئی نئی بات شروع ہو جاتی ہے اور پانچ منٹ کی بات ایک گھنٹے کی ہو جاتی ہے.
0: بالکل. اور ایک ہمارے ساتھی ہیں جو لکھتے ہیں کہ ہمیں گھنٹوں کی نرتھک بحثوں اور فالتو کی گپ شپ کو الوداع کہنا چاہیے, اس کے بجائے پانچ منٹ کی سارتھک بات چیت کو اپنانا چاہیے, اور جو ہمارے سمے کی عزت کرے, ہمیں کچھ سکھائے اور جیون کو ایک قدم آگے بڑھائے.
1: اور ہمیں ایک گیت سن لینا چاہیے.